Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.

In Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sinabitur anima mea.